tamala kuva kuimba kuda chitaka bimoi. Machimo mtu tinanzizi wa 23 horas na 14 minutos mbativeni chinchino kuimba kwa ngonda masukushu.